Undi ein eru Kristusi, han nutju skapningur. Hitt gamla færi, tei voru nutt. Det bara Jesus som kan teka ta sundubrotna hjärsta og gjea det høylt aftur. Det som neiut, fyrir åttkvart menneska, a lova Jesus fram eit, ivigeva seg og lata han teka ivor. Og nutju skapningur merskjur mitt landa a vera føddur av nutju. Og hva hendur ta vi dyrra fødd av nutju? Det som hendur ikkje best at du fast anna vissu at du ein dag kjem til himmels, men at himmelen teker bostad og i tær nu.